Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

Radio Ljubljana.

Du hast mich. Du hast mich.

ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra zaradi nesreče. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature zjutraj od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V počastitev Ljubljanskega mestnega praznika bo na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem pa bo tudi sporočil, kako se je odločil glede ponovne kandidature na jesenskih lokalnih volitvah. Janković je župan Ljubljane že 20 let. Popoldne bo svojo kandidaturo predstavil tudi predsednik stranke Pirati in mestni svetnik Jasmin Feratović. Po noči so se v Hormuški ožini obstreljevale ameriške in iranske sile, a je ameriški predsednik Trump zatrdil, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še traja. Obe državi pa druga drugo obtožujeta, katera je prva odprla ogenj. Zaupno poročilo ameriške sile naj bi medtem razkrivalo, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov in da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj nekaj mesecev ameriške blokade. V Bolgariji se bo začela 109. dirka po Italiji. Prvič po 26 letih pa na startu ne bo Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danec Jonas Vingegor, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Dobro jutro, ljubčki, srčki, ura je 6, petek je.
3: Ho!
2: Skor je dan zmage, ampak nismo še tam.
3: Ja, mislim,
2: mi moramo najprej zmagati tole jutro po Iron Maidenih.
3: Ja, petek se vedno čuti kot dan zmage, ker bo danes malo bolj teži pa bolj specifičen, zaradi tega, ker je bilo včeraj kar veselo. In nič, gremo dalje, kaj, z neko dobro bero rock'n'rolla, bi rekel moj kolega
2: ja,
3: Sitar.
2: Ja, ja, gremo, vse imamo pripravljeno. Johnny Cash, Mike and the Mechanics in Dire Straits. Dobro jutro.

0: Desecration Smile, dobro jutro, tole so bili Red Hot Chili Peppers v otvoritev novega petka.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In tale otvoritev novega petka prinaša nove, stare Rolling Stones.
2: Tako je, med zvezde gremo z njimi. In The Stars se menuje njihov nov komad. Ja, prav ste slišali, nov komad Rolling Stones bomo zdaj predstavili na Rock Radio.
0: V penzijo ne grejo, ne?
2: Ma kje pa, če ste se spraševali, kdaj bojo oni nehali, v bistvu ne bojo nehali, nikoli. In tako takšnih imamo radi.
0: Ja, oni bodo vse nas preživeli.
2: Ja.
0: In tudi, ker nas ne bo več, bodo oni še zmeri izdajali.
2: Bo rekel, ej, mi imamo pa nov komad, ki napoveduje naš nov album. Tudi tak, ki ga bomo slišali zdaj, se pravi In The Stars, je izšel ta teden in napoveduje nov album Foreign Tongues, ki naj bi izšel še letos.
0: No, tole so čisto sveži Rolling Stones, In The Stars.

0: Rock Radio Ljubljana. Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra zaradi nesreče. Po nekaterih kotlinah bo možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature danes od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je v ljubljanski Šiški 52-letnik v sredo večkrat zabodel 31-letnico in jo hudo poškodoval, je njeno življenje ogroženo. Zdaj se je oglasila odvetnica žrtve. Ta je opozorila, da so lani osumljencu izrekli prepoved približevanja, ki pa jo je večkrat kršil. Policija pa po besedah odvetnice Tine Schneider ni ukrepala. Žrtev je partnerka storilčevega brata. Incidentov pa je bilo doslej že več. Med drugim je moški že napadel tudi svojega brata. V Novem mestu je dopoldne razpisan obravnavni narok za Samireja Šiliča, ki je obtožen, da je povzročil smrt 48-letnega Aleša Šuterja. Grozi mu kazen od 3 do 15 let zapora. Šuterja naj bi napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokal Patriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel iskat sina. Po izpovedi prič naj bi ga udaril, zaradi česar naj bi Šuter padel in z glavo udaril ob tla. Dogajanje je bilo povod za sprejetje Šuterjevega zakona, ki je prinesel nekatere spremembe zakonodaje, ki zadevajo tudi romsko skupnost. Eno leto mineva od imenovanja papeža Leona 14. Ob tem bo poglavar katoliške cerkve obiskal Neapelj in Pompeje, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika. Prvo leto njegovega mandata so zaznamovala prizadevanja za mir, pa tudi odkrito zoperstavljanje ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.
1: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Dobro jutro, hudiča, je že petek.
5: Koliko smo veseli. Lahko bomo šli v kino dvorane gledati nov film Devil Wears Prada, torej hudičo, ki upravi drugi del. Vemo, da je to mejen film in vemo, da na roku mogoče ne bi smel govoriti o njem kot takšnem. Ne?
4: Lahko pa o Satanu, vragu in hudiči.
5: To pa smo vedno radi kakšno razdrli na to temo. V glavnem statistični urad Republike Slovenije je tako prispeval na to temo hudičevanja. Film je bil izhodišče, oni so pa potem tako razdelali na zelo zanimiv način.
4: Peklenske statistike.
5: Tako, peklenska statistika. In naprimer, en izmed zanimivejših informacij je, da je v Sloveniji najdemo dva pekla, torej dva kraja po imenu pekel. Pekel. In sicer enega v občini Trebnje in drugega v občini Maribor. Skupno pa v njiju živi 128 prebivalk Slovenije.
4: Samo, torej, mečkana peklenska krajčka.
5: Ja, mehne, ampak hudičeve bi lahko rekel. Dobar, če kdo od tam se upravičujemo, to je bil naš tak malce rokovski humor, ne? Dobro. Vemo, da ste fejspunce.
4: Pol imamo pa še izjemno sotesko peku.
5: Res je, pri borovnici.
4: Pa une, slapove, pa si se kdaj kopu že tam?
5: Ja, samo... To bom pa tudi vse, kar bom povedal.
4: Ja, to je ta plec. Ja. To je ta plec, ne vem kaj, tretji, četrti, ki moš malo plezati do njega, pa je pa tak tolmunček, pa pol kaj tam.
5: Ja, pa če greš večer, tja...
4: Samo moš paziti, da ni, ker zna biti, da nisi sam, ker greš tja to.
5: Ja, ali pa da ti ne zdrsne na mahu.
4: Na mahu, ja. Ok, v redu. Se pravi, Devil Wears Praga, Prada je v kinih.
5: Tako pa en kraj, v Trebnjem, Mariboru, en pa v Borovnici.

0: La, la, la, la, dobro jutro. Niti sedem še ni, pa so že tako dobre vole. Petek je. Ida!
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Kar pa ne pomeni, da mahamo frej vikend.
2: Hamo ima kar pestre dneve pred seboj. Pripravljajo se zagotovo fantje na 20. obletnje zadelovanja, ne?
0: Kokino
2: Šiška. Potem pa bojo... Prej se bo pa še malo grevali, ne, po koncertih po Sloveniji, tako, ampak tudi v različnih konstelacijah, v resnici.
0: V bistvu imamo Hamota, ki igra z bendom Tribute to Love, pa potem Hamota, ki igra s Perotom, akustično samo, pa kdaj pride tako na kakšen koncert, čiš sam.
2: Sam pa z Rudijem Bučarjem prijeta tudi skupaj. Ja, tako da Madonna. Hamota ni nikoli preveč.
0: Pa še z bratom ima gledališko
2: predstavo. Pa še predstav. To, še točno to. Je. Hamo je tako. Multidisciplinaren.
0: Ja. Hamo, daj še kakšno knjigo napiš.
2: Da si mu pa dal idejo. Vemo tudi, da zna zelo dober rihtati hišna opravila, torej, da je znači nekaj fugeral, pa tako
0: pa
2: naprej.
0: Pa je popizdil zraven, tako ja, da ampak, ne vem, če...
2: Po mojem je prišel kar v forma, pa, ja. Veš, to so bile te začetne pa težave, še... zdaj pa po mojem že zelo suveren glede tega.
0: Najbrž je že zbeljeno.
2: Itak, tako. V glavnem, Hamo, pride pa tudi zdaj na valove Rock Radia s komadom prva vrsta.

0: Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Glavna cesta Ljubljana Zagorje je pri Šklendrovcu zaprta zaradi nesreče. Na glavni cesti Črnuče Tomačevo pa je zaradi nesreče zaprt en vozni pas v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Ljubljano, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano, zastoj še na cestah Laško Celje ter Mengeš-Trzin Ljubljana. Po nekaterih kotlinah bo možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Temperature zjutraj od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23.
2: Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: IM. Okna, vrata in senčila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ljubljanski župan Zoran Janković bo na slavnostni seji mestnega sveta sporočil, ali se bo jeseni potegoval za še en županski mandat. Po poročanju N1 naj bi se Janković odločil za ponovno kandidaturo, to naj bi včeraj že sporočil svojim najožjim sodelavcem. Doslej sta sicer kandidaturo za ljubljanskega župana napovedala predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc ter predsednik piratske stranke Jasmin Feratović. V strelskem incidentu v avstrijskem Linzu so včeraj umrli trije ljudje. 88-letni moški je najprej ubil svojo leto starejšo ženo, nato še 61-letno hči in sodil še sebi. Policija je našla poslovilno pismo, motiv pa še ni znan. Košarkari Oklahoma City Thunder so na prvi tekmi konferenčnega polfinala Lige NBA doma 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Študentski klubi iz vse Slovenije pa so se včeraj predstavili na eni večjih družabnih prireditev za študente Škisovi tržnici. Ta je letos potekala že 29-tič, ob tem so izpostavili pomen študentskega povezovanja. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto, za študente v finančni stiski so zbrali 20 000 evrov, zabava pa se s številnimi glasbenimi gosti na Kardeljevi ploščadi nadaljevala pozno v noč.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
6: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
5: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
6: Potopite se z nami v svet pravljic.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
9: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
8: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu.
13: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
14: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro, lepi ljudje, ura je 7, zbudite se v skori vikend.
16: Ja, če imate minutko, skočite na naše socialse, kjer imamo eno lušno nagradno igro. Zdaj, ko smo končali z Iron Maiden, ja, gremo dalje z Bigfoot Mamo. Tako da,
15: Sploh se ne jebemo, tako z niti se še nismo od Iron Maiden se šteli, tako, v bistvu zares.
16: Tako dobrega srca smo bili, lahko rekel. Skratka, Bigfoot Mama 6.6. nastopijo v poletnem gledališču Studenec in sicer takrat bodo praznovali 35 let in ob tej priložnosti so pripravili, bodo pripravili ekskluziven akustični koncert za vse, ki želijo Bigfoot Mamo doživeti malce drugače.
15: No, to bo res posebna stvar. Bigfoot Mamo, torej gledamo band 35 let, kako žežijo po odrih v tej svoji, te pravi, prvinski rock'n'roll drži. Ta bo pa res drugačna. Razširjena zasedba pomeni, da imajo godalce zraven.
16: Res je.
15: Da bo kaj več cajta. Tako te akustični špili imajo več cajta, da se kaj pove vmes med komadi, pa tako, da malo pobliže spoznaš band.
16: Tukaj. Tukaj piše, da bo intimno in mogočno, potem piše, da bo čudovit ambient, pa zraven je ta ikonca praproti. Tako da, vse je mogoče.
15: Zaključili bomo v jarku.

0: Dobro jutro, recept za zvečer. To je bil kokain, tole je petek, to je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Mislim, če pa rečeš kokain in Van Halen v istem stavku, pa to tudi ni tok mimno.
2: Pa še Panama je zraven.
0: Pa še
2: mene.
0: Zakaj
2: govorimo o Van Halenu? Zaradi tega, ker sem na današnji dan rodil ta manj znan Van Halen.
0: Ampak nič manj kriv.
2: Ne.
0: Za Van Halen.
2: Ne, bil ustanovni član, se pravi Alexander Arthur Van Halen, ima na današnji dan rojstni dan in gre za ameriškega glasbenika, ki je soustanovil ta kultni rock'n'roll band.
0: Z bratom.
2: Ja, tako davnega leta 1972, takrat so se imenovali še Mammoth, potem pa vemo vsi, da so zraven priključili še dva člana in od 74. leta, se pravi 1974, da so potem nastopali pod imenom Van Halen.
0: 52 let.
2: Ha!

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Glavna cesta Ljubljana Zagorje je pri Šklendrovcu zaprta zaradi nesreče. Na glavni cesti Črnuče Tomačevo pa je zaradi nesreče zaprt en vozni pas v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Ljubljano, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Ljubljano, zastoj še na cestah Laško-Celje ter Mengeš-Trzin Ljubljana. Po nekaterih kotlinah bo možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature zjutraj od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke, pravijo strokovnjaki. Vremenske napovedi niso spodbudne, kmetje pa že opozarjajo na škodo na pridelkih. Maribursko podjetje Tam Europe, ki je v kitajski lasti in proizvaja avtobuse, je zaradi zmanjšanja naročil odpustilo 20 delavcev. Doslej se nihče od njih še ni prijavil na Zavod za zaposlovanje, tam verjamejo, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Združeni arabski emirati so bili spet tarča iranskih zračnih napadov. Država je bila tarča napadov tudi v preteklih dneh, kar se je znova zgodilo po prekinitvi ognja med ZDA in Iranom pred 4 tedni. To je zelo drugačen virus, tako pa miri Svetovna zdravstvena organizacija, potem ko so zaradi hanta virusa na križarki umrli 3 ljudje. Mnogi pa virus že primerjajo s covidom. Doslej so zaznali 8 primerov okužb na ladji, ki pluje proti Kanarskim otokom, pa nihče več ne kaže simptomov. Na organizaciji pravijo, da spremljajo vse stike potnikov, ki so se takoj ob smrti prvega potnika izkrcali na Sveti Heleni. Pravijo, da gre za resen incident, a da to za javno zdravje ne predstavlja tveganja.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: se srečamo vsi skupaj na enem takmu res pomembnemu koncertu, tudi dobremu zagotovo v svojem jedru. Na koncertu oziroma takmu kar mini glasbenemu festivalu bomo rekli z naslovom En, dva svetova.
1: Ja, koncert oziroma festival oziroma kar tako glasbeni protest bi mu lahko rekli.
0: Aha.
1: Tak mirovniški protest, ki ponuja eno kupico ful dobre muzike in zbira sredstva za trpeče ljudi v Palestini.
0: Tako je, na povabilo so se zvale številne slovenske skupine, pa jih bomo zdaj le malce naštel, Batista Cadillac pridejo, potem Astrid and the Scandals, pa Skovi in Skovani, pa Mali, pa tudi malo večji Joker Auti.
1: Opa, to je samo, kar se je rockerskega crowda tiče, tudi kakšni drugi pop ustvarjalci. Pridite, podprite, dobimo se torej v kinu Šiška 15. maja, tudi z Joker Auti.

0: Dobro jutro, tole so bili Candlebox, Far Behind in vi ste Far Behind, če še niste kupili kart za Briana Adamsa v portoroškem auditoriju, ker...
1: Ja, ni več, ne?
0: Jebat ga.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ja, škoda, razprodano.
1: Ampak...
0: Je to samo eden od dveh Adamsovih koncertov v letošnjem letu v Sloveniji.
1: Ja, kaj, mislim, to je tako svojevrsten unikum, zagotov. Pri nas koncertu načeloma, nič, prav zdaj je scena malo boljša, no, ja. Okej, okay, ajde, ampak potem pa
0: ko
1: pride...
0: Ko Briana Adamsa 20 let ni.
1: Ja, pa pride dvakrat.
0: V istem letu.
1: Poštar zvoni samo dvakrat, Briana Adams bo nastopil samo dvakrat, oziroma enkrat, če nimate karte, ga ne boste videli v Portorožu.
0: In to je 25.6. v Portoroškem auditoriju, kamor prihaja tako tako okrnjeno zasedbo. So bolj akustično, klavir, kitarca in vokal.
1: To je to.
0: To je to.
1: Potem pa pride 12.12. v Areno Stožice, numerološko ugoden datum za en res lep romantični koncert in pa rokersko doživetje.

0: Teme in rock and roll.
1: Cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah je zaprta pri Gorobelnem zaradi nesreče. Na glavni cesti Ljubljana-Zagorje je pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani zaradi nesreče. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik zaradi živali na vozišču. Zastoj je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Med Lukovico in Ljubljano je zamuda pol ure. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Ljubljano. Na cestah Pijava, Gorica, Škofljica, zastoj pa Laško, Celje ter Mengeš-Trzin, Ljubljana. Sončno bo zjutraj, bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature od 19 do 24.
2: Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: IM. Okna, vrata in senčila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V počastitev ljubljanskega mestnega praznika bo na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem pa bo tudi sporočil, kako se je odločil glede ponovne kandidature na jesenskih lokalnih volitvah. Janković je župan Ljubljane že 20 let. Popoldne bo svojo kandidaturo predstavil tudi predsednik stranke Pirati in mestni svetnik Jasmin Feratović. Po noči so se v Hormuški ožini obstreljevale ameriške in iranske sile, a je ameriški predsednik Trump zatrdil, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še traja. Obe državi pa druga drugo obtožujeta, katera je prva odprla ogenj. Zaupno poročilo ameriške sile naj bi medtem razkrivalo, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov in da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj nekaj mesecev ameriške blokade. V Bolgariji se bo začela 109. dirka po Italiji. Prvič po 26 letih pa na startu ne bo Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danec Jonas Vingegor, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: še danes. Wow, Big Bang.
1: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
2: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
1: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
0: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
9: Dobro jutro, črne duše. Tole je jutranja izmena, petek je ura 8 in danes je velik dan za vse objokovalce.
10: Ja, take melanholike, pa svetobolneže in svetobolnice. Torej za vse ljubitelje glasbenega fenomena bi lahko rekel po imenu The Cure.
9: Ja, na današnji dan pred koliko leti? Leta
10: 1979 so izdali svoj glasbeni prvenec z naslovom Three Imaginary Boys.
9: No in od takrat jih imamo, kako sva rekla, na radarjih, v srcih in solzah.
10: Ja, res je. Mislim, to je nek tak band, ki ga lahko tako vedno znova se lahko vrneš k njim. A ne? Mislim, včasih jih lahko malce pozabiš, ker so se za moj okus malo preveč.
9: Ker si dobre volje?
10: Ja, okay, pa so malo preveč intenzivni, se hoto reče, ampak se to je v bistvu isto. Ampak potem pa, ki jih pa res znova pripustiš k sebi, pa tako res zadostijo.
9: Se pa vrneš v svojo turobno in žalostno bit in lahko pa spet prisluhneš. Tole so na današnji dan torej stari 47 let Curie.

0: Dobro jutro z Manfred Mann's Earth Band in komadom For You. Veš, na kaj se rima For You?
1: Povej.
0: Na devu.
1: Oh.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker devu je en band, mlad slovenski band, ki smo ga dobili na radarje in tudi že včeraj povabili v goste. Ema je prišla, predstavila band, predstavili smo sveži single. Ful dobra stvar.
1: Tako, za poslušati so in videti, da bojo tele mladi rockeri, oziroma dve rockerici sta tudi v bendu, kar tako konkretno se lotili zavojevanja Slovenije.
0: Ej, pa tudi obetavn seznam koncertov imajo pred sabo, potegujejo se za un veliki oder pred Jokeri na njihovem karnevalu, pa še nekih drugih teh študentskih velikih odrov imajo
1: tako,
0: na lagerju.
1: Vam damo zdaj jih malce zaprobati, vi pa malce razišite, malce, če so vam všeč in pa čem bo se dal šanso.

za čisto vse šolarčke. Je Šola Roka ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

0: Radio Ljubljana.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
5: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
4: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
6: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Dobro jutro ob pol devetih, zbudite se ljudje, v nov petek, skoraj vikend. Preživeli smo prvi teden po prvomajskih praznikih.
1: V mesecu maju smo in smo kaj romantični oziroma z glavo v oblakih?
0: Nekaj pa že.
1: Ja, tako kot temu mesecu pritiče, se pa, za vse tiste, ki vas zanima, v teh dneh na turneji nahaja, torej evropski turneji nahaja Eric Clapton, se pravi Mr. Slowhand, ima kar konkretno evropsko turnejo, s katero bo potem nadaljeval tudi na otoku oziroma v Ameriki. Ampak smo ugotovili, da preden se odpravi tako po svetu še, ne, iz Evrope, se oglasi relativno blizu Sloveniji, se pravi 17. maja, naslednjo nedeljo.
0: Trst?
1: Ne, Gorica? V Minhnu. Okay. Ja, Olimpija stadion, stari, to bo tudi doživetje.
0: Okay.
1: Za nekaj 10 tisoč ljudi bo nastopil.
0: To bo dobra svirka, pa tam se še zmer okrog naberajo ljudje, veš pa.
1: Aha, točno, ja, pa čekira, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Če v parku, ne, pa je tako doživetje.
0: No, se vidimo v Minhnu na Eriku Clapton.

0: Dobro jutro, Lodi.
1: Aha, kaj zdaj, Siter? Kaj bomo slišali v nadaljevanju petkovega jutra?
0: Eno zaklonišče.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker vsak proper rock'n'roll band mora kdaj igrati tudi v zaklonišču, ne?
1: Res je. Torej, zaklonišče prepeva, se temu reče.
0: Zaklonišče
1: kako?
0: Mora prepevati.
1: Tako, o tem dogodku. Na današnji dan leta 2022, torej 2022, sta to storila Bono in The Edge iz skupine U2, a ne? Ki sta nastopila v zaklonišču v Kijevu.
0: Torej,
1: v podporo ljudem, ki so takrat mogli biti oziroma še vedno morajo biti v zakloniščih.
0: V ukrajinski prestolnici Bono in The Edge sta tja šla ne zato, ker bi vadla, ne, ampak zato, ker sta hotla imeti pač špil, folk je bil tam in sta rekla, je prideva še midva in bomo skupaj doživeli tak lep rock'n'roll momentič.
1: Ja.
0: V tej sicer žalostni vojni vihri.
1: Ja, to gre zagotovo za enega močnejših rock'n'roll momentov v zadnjih letih in lepo je vedeti, da pač rock'n'roll še vedno ima to, veš, funkcijo, to vlogo, to poslanstvo, da v bistvu nekako uliva upanje tudi v takšnih krajih, kot so zaklonišča.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Imaš svoj band ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
11: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
12: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
13: Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
14: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
13: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
14: Potopite se z nami v svet pravljic.
13: Več na ljubljanskigrad.si.
15: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
16: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
17: Dobro jutro, ljudje. 8.5. dan pred dnevom zmage, nova muzika Alert.
18: Zmagujemo pa tudi mi na slovenski domači sceni rock and roll udejstvovanja. Zdaj se bomo privoščili nove Runner, se pravi kolektiv z, kaj je, severo-vzhodni del Slovenije.
17: Samega roba,
18: ampak njihova glasba je pa tako, ni tako mejna, bi jaz rekel, ampak je zelo, zelo všečna in pa prijetna v šeso.
17: Ja, je, pa tale gre, vse bolj grejo proti rock and rollu, tako se mi zdi. No, iz tega pop roka, kjer so začeli in izhajajo, grejo zdaj v malo bolj jake kitare.
18: Ampak še vedno to je zelo poslušljivo, zelo užitno in pa tako navdano z ženskim vonkalom mlade Neli, ki daje v bistvu zvoku skupine tak svoj vrsten pečat.
17: Res da, fajna ekipca, fajna vokalistka, fajn band. Če jih še niste srečali, spoznali ali jih dobili na svoj radar, prosim, potrudite se, reče se jim Runner in tole je zadnje, kar so spravili iz svojega vzhodnje slovenskega
18: zaklonišča. Placa za vaje.

0: Dobro jutro z Emergency. Precej emergency je, ne?
1: Ja?
0: Gremo na naše socialse, če hočete pobližje in kot še nikoli poprej spoznati Bigfoot Mama.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Gombačem.
0: Ker Bigfoot Mamo se da spoznati na novo.
1: Res je, 6.6. imajo v poletnem gledališču Studenec akustični koncert s tematskim naslovom Akustičnih 35, kar pomeni po mojem...
0: 35 komadov odigrajo?
1: To ne vem, ampak bojo pa se prehodili čez svojo 35-letno kariero na akustičen način, okay. V širši zasedbi.
0: Širša zasedba pomeni, da imajo še godala zraven.
1: Super, torej... imamo očarljiv ambient, očarljiv band, očarljiv program, zdaj pa rabimo samo še očarljivo publiko in tudi damo očarljive brezplačne vstopnice na naših socialsih.

0: Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Dobro jutro, oziroma dobro dan, tole petkova jutranja izmena. Izrek, jaz nam šel nikoli v penzijo, ima čist drugačen prizvok, če za referenco vzamemo ne našega pokojninskega sistema, ampak Rolling Stones.
1: Ampak res, telefantje se pa nikakor... Ne bomo rekli, da se noče ustaviti, ampak dejstvo je, da se pač ne ustavijo, no? Mislim, noro, ej.
0: Ful dobro, pri svojih 80 in neki napovedujejo novo plato.
1: Res je, in pa to napoved so podkrepili z novim komadom, ki je šel ta teden z naslovom In The Stars, in to je prvi singel, ki napoveduje novi album, ki ne bi šel še letos.
0: Zanimivo, ne? In The Stars v zvezdah, kot da oni niso že sami zapisani med zvezde.
1: Ja, pa v bistvu zgleda, da tja v bistvu prav zares ne bodo nikoli odšli, ne?
0: Fizično.
1: Ja.
0: Mislim, Keith Richards zihr, ne?

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo. Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
5: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
6: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
5: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
6: Že v prodaji.
7: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
8: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikaši!
12: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
13: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
12: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljanskem mostu.
13: Vabljeni.
14: Kdor čaka?
15: Kdor
14: čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo. Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto, 16. maja, od 19. ure dalje, brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetuje.
3: In poskrbijo za montažo.
4: AJM. Okna, vrata in senčila.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
7: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
6: Po zdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
8: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
9: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
10: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
11: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
12: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
11: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: ali na medex.si.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Športaš.
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
5: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
6: Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaradi nesreče zaprta. Na primorski avtocesti okvara vozila ovira promet od Vrhnike proti Logatcu, zaprt je počasni pas. Na Vipavski hitri cesti pa je bila opažena srna na vozišču. Pozorni bodite pri Šempasu v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa na relaciji Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, dnevne temperature od 19 do 24 stopinj.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po včerajšnjem razlitju živega srebra v eni od učilnic na gimnaziji Kranj so prostor zapečatili, gasilci so večino snovi odstranili, del živega srebra pa je stekel pod parket, strokovnjaki zdaj preverjajo, ali je prostor varen oziroma ali bo potrebna sanacija. Pouk v ostalih učilnicah poteka nemoteno, ob dogodku so evakuirali celotno nadstropje, poškodovanih pa ni bilo. Ljubljanski župan Zoran Janković naj bi se spet podal v župansko tekmo. Kot poročajo nekateri mediji, je to včeraj zaupal najožjim sodelavcem. Ali bo kandidaturo tudi uradno potrdil, pa naj bi bilo znano danes na slavnostni seji ob prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu. Dogodka se bo udeležil tudi premier Robert Golob s soprogo. V Ljubljani poteka mednarodna konferenca o redkem kokainovem sindromu. Strokovnjaki iz tujine razvijajo gensko terapijo za otroke s to boleznijo, posebno pozornost pa namenjajo deklici Karolini. Zanjo je društvo William Julian zbralo 2 milijona evrov za razvoj zdravljenja. Cilj raziskovalcev je čim prej začeti klinično testiranje terapije. Slavni britanski naravovarstvenik David Attenborough pa je dopolnil 100 let. Ob jubileju mu čestitajo številni. Leta 2022 je bil nominiran za Nobelovo nagrado za mir zaradi dolgoletnega ozaveščanja o podnebnih spremembah in varovanju narave.
8: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
12: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.

0: 40 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
6: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
5: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetuje.
2: In poskrbijo za montažo.
3: AJM. Okna, vrata in senčila.
4: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
5: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
6: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
7: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
6: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
7: Potopite se z nami v svet pravljic.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
4: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
8: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
4: Vabljeni.
9: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
10: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
11: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
10: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
12: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
13: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Rok Radio Ljubljana.
1: Športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
9: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
4: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
7: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
6: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
9: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
10: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
12: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
13: To delaš vsak dan.
14: It's all he does anymore.
13: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
14: I kinda like it.
13: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
4: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
3: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
4: Vabljeni.
5: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
6: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
5: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
6: Potopite se z nami v svet pravljic.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu!
10: To delaš vsak dan.
13: It's all he does anymore.
14: Constantly.
10: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
14: I kinda like it.
10: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško proti Malencem ter pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Malencem. Zastoji se na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, med Ravljami in Slavenskimi Konicami proti Mariboru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, od Ljubljane proti Vrhniki, od Ljubljane proti Grosuplju ter na cesti Celje-Laško v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Zaloško in Sneberjami proti Domžalam. Dokaj sončno bo spremenljivo kopasto oblačnostjo, v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna ploha. Temperature se bodo gibale od 19 do 24, po noči pa se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji slavnostni seji Ljubljanskega mestnega sveta ob jutrišnjem občinskem prazniku razkril, da se bo jeseni znova podal v tekmo za župana prestolnice. Najožjim sodelavcem naj bi že včeraj zaupal, da se bo ponovno potegoval za županski stolček.
4: Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
2: Tako, župan. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez v mestih v delovnih telesih državnega zbora dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za res konstruktivne ljudi.
5: Vse vodje poslanskih skupin so se izkazali za res konstruktivne ljudi, ljudi, ki premorejo politično kulturo.
2: Tako Stevanović. V Vipavski dolini in Goriški brdi so prve češnje že dozorile, letina pa naj bi nekoliko prehitevala. Pridelek je sicer povprečen, ob ugodnih vremenskih razmerah v nadaljevanju pa bodo kmetje zadovoljni. Cene se gibljajo od okoli 8 do 10 evrov za kilogram.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu.
12: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
14: City Center Celje. Vse najboljše.
15: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
11: To delaš vsak dan.
16: It's all he does anymore.
17: Constantly.
11: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
17: I kinda like it.
11: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Dragi sodržavljani, če ste Golobu spet zaupali državo, lahko še Zajcu zaupate očala.
1: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
0: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
5: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
4: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
5: Že v prodaji.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
3: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
4: Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
5: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
4: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
5: Potopite se z nami v svet pravljic.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: To delaš vsak dan.
13: It's all he does anymore.
14: Constantly.
12: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
14: I kinda like it.
12: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: večni so moji doli, ekipa David Bowie, lahko smo vsi heroji, zdaj pa ti sam presod.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.